Nach bhfuil sé an sprí, Alex Warren an sin leir tenspinit le mé féin Jeff Spencer mar anniu. Tá cúpla aráin airnach ag tucht, náhorn, tríéis ceici kid inis, rúd, sé.